めえのためにしてやってるんだ。ジタバタ騒ぐんじゃねえんだ。何しなさるんだ。こんな年寄りを殺してどうしようってんだ。何を言ってるんだ。おめえの思う通りにしてやろうと思って締めにかかってるんだ。締め殺してやろうと思ったんだが、ただで北に増した力がある。その手ぬぐいを無我夢中で振りほどくと、が、人殺しだ。だ、駆け出していくやつ、後から追いすがった軍事が待ちあれ、この雨。待ちあれ、ちょい。引き戻しておいて、そのまんま肩貸しを上げるとダン、蹴ったからたまらないわーと呼ぶと、そのまんまズズズズズズズズズズズズズ、土手へ滑り落ちて隅田の川の中へザン。一旦はブクブクと沈んだんだが、浮かび上がると呼ぶと、防具にしっかりと捕まって、な何をなさるんだ。私を殺したって大わしなんざもんじゃいねえ。うせい、おめえが会いてえ会いてえとギャギャギャギャが騒いでいた娘のおさと、あらがな、木墓地の寮なんかにいやしねんで。実はな、メイドの土産に聞かしてやろうか。おめえの兄貴がとんでもねえ悪党でな、おめえの娘を言葉巧み、おめえの娘を言葉巧みに江戸へ呼んで。